0: the Russian forces, the actual army on the ground is like? Are they like the United States? Are they like Australia? Are they well placed? Are they strong? What are their weapons?
1: Well, we don't know how strong they are since their defeat in Afghanistan. They've been carrying out only very limited operations, and you've got a whole new generation of soldiers coming through. We don't know what their recent war record would be like, because they just haven't been fighting any battles. They're moving on to terrain which they would know reasonably well, because it is just an extension of Russia in geographical terms. But the Ukrainians, as we know in the history of warfare, well-motivated, well-organized people fighting on their own terrain, have an advantage over advancing forces. But the problem is, of course, that the Russian force is so much larger than the Ukrainian one.
2: Великий народе великої країни.
3: Як і обіцяв, коротко і відверто, щоденно. Дякую всім, хто допомагає Україні. Працюємо далі. А далі по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Нам не нужна война. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица.
4: Короче, тут, я не знаю, прийшов такий вброс, але може сьогодні бути ключова атака на Київ. Так що, може там документи якісь приготують чи щось таке, бо ми вже в часті, нас визвали і, ну, чекаємо, не знаю, так що треба виїжджати з Києва, бо будуть на Києві йти.
3: Крові.

0: right, news in just moments ago. Ukraine.
1: Автоматні черги.
2: Війна знімає маски.
3: Я готовий виїхати на волонтерських засадах.
4: Наскільки люди були злякані?
5: Чи в мені переможе добро, чи переможе страх?
1: Відразу зникла їжа.
4: Зламали, відібрали. Хто їм дав право відібрати?
3: З собою закрила дитину, і уламки пошкодили повністю її обличчя.
2: Готові покласти своє життя за добро ближньої людини.
5: Тому що не боїшся смерті.
6: А цю землю довірив нам Бог.
2: Оказати любов ближньому – це інколи пройтися під дулом автомата.
6: Я вірю, що Бог приведе нас до перемоги. І та перемога, яку ми здобудемо, буде безумовно Божою.
7: Усе відбувалося дуже швидко. Російські війська активно просувалися теренами України. Було окуповано території Київщини та Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, Донбасу, Миколаївщини і Херсонщини. Розвідка та військові експерти констатували, що у перші дні війни український кордон перетнуло 1200 російських танків. Відважним захисникам Збройних сил України та інших підрозділів, які зупиняли завойовників і перетворювали їхню зброю в іржавий метал, будуть присвячені фільми, книги та пісні. Ми ж обрали тему християнсько-гуманістичних цінностей під час війни та ролі людей, наповнених енергією Бога, як фактора допомоги цивільному населенню.
8: «24 лютого зранку я проснулася від того, що собака роздирала мені обличчя. Я встаю, починаються сирени, і я розумію, що почалася війна. Я просинаюся і збираю речі, які в мене є. Це було дві рубашки. І їду до батьків. Батьки вже всі в ТРО були на той момент».
7: Ірена відвезла стареньких родичів на Західну Україну, до Івано-Франківська. Туди, де відносна безпека. А сама поїхала в Коломию до знайомих.
8: І ми плели сітки разом з місцевими жінками. Їх було дуже багато. Ми просто билися, аби зв'язати хоча б один вузол. І кожен день ми питали, чи приходити наступного дня. І нам казали, ми будемо плести до кінця війни.
9: От, а у нас був художник, він працював у газеті. І він йшов, задзвонив у мобільний телефон, а він десь йшов до когось, і в нього вистрілили. Це таке було. Він загинув, убили насмерть. Жінка зателефонувала, він тільки взяв, обізвався і все.
1: Страшна річ, та яка дійсно лякала так безпосередньо, це були диверсанти. Вони висаджувалися поблизу Фастова, висаджувалися в Білій церкві, і автоматні черги недалеко поруч з нами. А ми живемо в такому монастирі, який досить є, ну, туди дуже просто зайти. Я не так боявся за себе, тільки за тих, за кого відповідаю.
10: Зайшли до нас, зайшли, їх четверо, у погреб сходили, подивилися. А тоді один як залетів, ну він якийсь, я не знаю, він наче... Господи, просто ми ненормальні, наче був якийсь. Давай на нас автомат наставляти. Так кричить тим автоматом, кричить, ложись. І тоді ми ще отако тільки попадали на пол у хаті. Він встать, кричить, гранати, оружие. Стіна кричить, показує руки, показує плечо.
2: Не можна сказати, що війна не змінює людей. Так, змінює. Але насамперед війна, як кажуть, знімає маски. Війна показує людину, якою вона є насправді. Вона показує її притаманні страхи. Вона так само може показати і позитивні риси, які ми або даємо можливість розвиватися, або ні. Дуже багато людей, які в собі дозволили, щоб розвивалася лють, це люди, які, можливо, цю лють мали раніше. Вона була, можливо, невираженою, а сьогодні знайшла місце, де виразитися. А під час війни раптом їм це дозволили робити.
7: Ворог просувався все далі і далі. Загроза окупації багатьох міст, розташованих навколо Києва, була очевидною. Зокрема, російські війська вже стояли за 20 кілометрів від Фастова. У цьому місті активно діяв благодійний католицький християнський центр Святого Мартіна де Порес, який надавав підопічним, а також мешканцям міста та біженцям гуманітарну допомогу. У пріоритеті було питання евакуації.
1: І ми почали думати, як ввозити наших дітей з реабілітації. Це діти з аутизмом, з ДЦП, наших школярів і садочок, наших парафіян. І в перших днях березня ми почали евакуацію людей до різних місць в Польщі, і до наших монастирів, і до тих місцевостей, які приймали. Ну, до половини квітня ми вивезли понад 1700 людей.
7: До центру Святого Мартіна прибували все нові й нові групи біженців. Із Гостомеля, Ірпеня, Бучі, а згодом із Запоріжжя, Миколаєва, Кривого Рогу, Маріуполя. Центр Святого Мартіна, як колись, так і тепер, тісно співпрацює з Християнською службою порятунку, скорочено ХСП, яка була створена ще в 2015 році. Основна мета організації під дією Святого Духа – допомагати людям, що опинилися в екстремальних умовах, та розвивати християнські цінності.
6: Насправді ми є християнами, тере-громадянами, тере-патріотами своєї країни. Ми вважаємо, що цю землю довірив нам Бог. Ми покликані служити цьому народу, освячувати цей народ.
7: У структурі ХСП діє низка корпусів, служіння яких пронизують дві фундаментальні основи – молитва і проголошення Євангелія.
6: Наше основне покликання – це апостольська подорож з Ісусом, але не по мирних житніх полях, а прямо по мінних полях, по полях боїв, по полях трагедій. Там ми покликані вирівнювати дороги Господу, який приходить.
7: Потужним ядром організації, безумовно, є корпус військових капеланів.
6: Станом на ранок 24 лютого у реєстрі корпусу військових капеланів було 70 служителів. От на даний момент 290. Їх кількість продовжує збільшуватися.
7: Ми ще повернемося до діяльності ХСП. Однак зараз хочемо наголосити, що на вільних від завойовників українських територіях та за кордоном чудово знали про те, що мільйони людей на окупованих теренах у гарячих точках страждають. Вони голодні та знесилені. Тож сотні організацій почали надавати гуманітарну допомогу потребуючим. Особливу роль у цьому процесі відіграла релігійна місія Caritas Spes Україна Римсько-католицької церкви. З початку війни у Львові було організовано антикризовий штаб Львівської архідіацезії, який очолив єпископ-помічник Едуард Кава.
3: Caritas Spes Львівської діацезії, я говорю, що вони стали дверима для всієї України. Відкрили свої склади, відкрили свої руки на те, щоб приймати гуманітарну допомогу з Польщі, основне з Польщі, але також з багатьох країн Європейського Союзу, і пізніше їх перенаправляти в осередки, які потрібно.
7: Тим часом на великих просторах України та, зокрема, недалеко від Києва люди перебували в голоді, страху та небезпеці, закарбовуючи у своїй пам'яті події війни.
11: Ми всі бігли ж сюди в подвал. І пересиділи в подвалі там. Хто заболів, хто не болів. Я, допустим, пересиділа тільки одну ніч. Отак на стульчику, у нас було 12 чоловік. Отак на такому стульчику, який бігає над тобою криси, все остане. Потім, на слідуючу ніч, я сказала, пофіг, виживу, не виживу. А вони вже тут були.

0: аби допомогти потребуючим, ми вирушили на захід України. Процес допомоги виглядав таким чином.
1: Caritas Польща, центральний Caritas, організовує всіх Caritas діцезіальних збір продуктів, засобів гігієни, медикаментів, одягу. У Львові, тут, на складі, воно все розгружається. І зі Львова відправляємо по цілій Україні.
2: Звичайно, були виклики, типу, не знаю, водій каже, я не поїду, тому що є небезпечно, перевізник каже, у мене немає. Але з іншої сторони, добрі приклади були на початку. Значна частина каже, я готовий їхати на волонтерських засадах.
0: Гуманітарною допомогою займалися не тільки глобальні організації, серед яких, наприклад, лицарі Колумба, але й скромніші за чисельністю, однак доволі результативні в дії. Зокрема, Івано-Франківський пласт відправив у перші місяці війни понад 200 тонн допомоги в гарячі точки.
3: Ми відправляли і в Харків, і в Бучу, і в Ірпінь, і типу, коли ще там були війська, в Чернігів, відправляли до Полтави. В перші дні якось це було дуже складно налагодити це все, через те, що ми не знали, яка має бути схема, як вона має працювати, як вона взагалі все працює, як туди їхати, як працюють документи, все достають блокпости. Зараз ми вже, слава Богу, налагодили цю логістику.
4: Чекаю повістки, якщо вона буде, і в той час, щоб його не згаювати просто так, допомагаю, чим можу тут, на місці.
5: Отже, березень – це той місяць, який був для нас найскладніший. Відразу зникла їжа. Налагоджували відносини з Західною Україною, і звідти почали приїжджати буси. Це з християнських різних харизматичних спільнот, які почали нас підтримувати, ці буси не приходили практично кожного дня.
0: Здійснюючи творчу експедицію на захід України, ми намагалися відчути пульс війни і на цих теренах, не зайнятих російською армією. Тут все у давній традиції. В неділю сім'ями йдуть до храму, спільно святкують, спільно сідають до столу. Але для декого Великодні свята 2022 року мали інше забарвлення.
1: Великодні свята. Ми не були за великоднім столом з нашими родинами, з нашими близькими, тільки сіли в машини і поїхали в Чернігів і околиці Чернігова.
0: Очевидно, що ніхто не спонукав працівників релігійної місії вирушати з гуманітарним вантажем до місця, де летять снаряди, де стріляють кулемети та автомати.
1: Ми свідомі того, що можемо не повернутися. Ми свідомі того, що та ракета може впасти, вдарити. Ми свідомі того, що можемо попасти під який острів. І всі ми свідомі. Можна навіть важко сказати, ми всі готові на смерть. Це наша земля, це наші люди, це рідне.
5: Людина має внутрі, в глибині свого буття, має свободу. І може вибрати добро, може вибрати зло. Критичні ситуації, надзвичайні ситуації, вони якби виявляють, відкривають правду про нас. Що є дійсно в мені? Чи в мені переможе добро, чи переможе страх?
6: За що, ребята? За що?
7: Покиньте вас!
6: Покиньте купи! Це нас! Це наші вулиці!
0: Дуже багато епізодів війни розповідають нам про те, як відважні мирні українці без зброї в руках відстоювали свободу, людську гідність та незалежність, просто вступаючи в дискусії з ворогом, ризикуючи власним життям.

0: вас тут на цвесте.
1: Я кажу, нацистів тут з моменту Другої світової не було і нема, і не буде ніколи. Націоналісти є, як так націоналісти. Ми – українські націоналісти. Ви – російські націоналісти. Напали на нас. А в Англії, я кажу, англійські націоналісти. Ну, коли прийшли вже ці сіверяні за косими очима. Ну, зачем ти сюди прийшов? Що ти тут загубив? Коли жінка Ваня визвірилася, то він не ожидав такого. Він перелякався, коли тікав, що аж дим з штанів йшов. А я вийшов, вже нікого нема. Нікого, тік уже.

0: Дивились ми на як дурні, чумні, і говорять, що нам поступив приказ убивати мирне населення, тому нічого не стоїть. І вони нас виставили тут. І він стояв один, так довго куражився. А ми стоїмо, і я розумію, що я улибаюсь. Понимаєте, що я не мав мене ні страху, нічого до нього, що він ото з тим. І він, а що ти либишся, каже мені. А я говорю, птички поють. І він, як сатанів, знаєте, страшне. Ну, від нього щолкав, а потім розвернувся і пішов.
1: Вона, може, навіть несвідомо не думала про Бога, але є ця тайна людської свободи там, десь в глибині нашого буття, що вирішується. Ким я є? Чи я відкриваюся на щось не з цієї планети, на якусь енергію, силу? І здається, що та жінка відкрилася і прийняла. Я би сказав, що у нього також перемога. Не тільки у цій жінки, але також у цього солдата. Бо міг стріляти, йому сказали, маєш стріляти, маєш вбивати. Він мав свою боротьбу і також він втік. Він втік, але ця втеча була перемогою від зла, яке міг скоїти.
2: Особливий погляд ворогів був зосереджений на Київській області та столиці. Адже взяття Києва відкривало для них великі перспективи. Окупанти поводилися з місцевим населенням безжально.
3: Там жила жінка і мужчина армяни. Підняли шум, що ви робите. Мужчину застрелили одразу в машині. Жінка десь там була в домі, так і там. Вона, по-видимому, зараз под этими обломками до сих пор, потому что никто не хоронил. Собаки свое дело сделали, было холодно, морозы стояли.
4: Я, сыночки мои, пережила эту войну, но такого не было. Такого не было. Я хочу войну, мне пришлось пережить. Что там было? Які сухарі були для курей, я вже ті сухарі пишу.
2: Більшість людей намагалися покинути територію небезпеки. ООН, Офіс Президента, Міністерство закордонних справ України всі в один голос повідомляли, що число біженців з України збільшується. 1 мільйон, 2, 3... 7 мільйонів.
5: А ми сьогодні є свідками того, як багато людей втікає з наших теренів. Це ті люди, які втікають з огляду на своїх дітей або інших близьких, які не в змозі самі дати собі ради у такій критичній ситуації. Я не можу сказати, що цими людьми керує саме егоїзм. Я вірю, що прийде момент, коли в нашій державі настане мир, і вони зможуть повернутися додому.
2: Війна продовжувалась. Було зрозуміло, що це надовго. Сам факт великої кількості біженців, очевидно, сильно лякав провідників нашої держави, а також і широкий загал людей.
6: Я бачила, як мої друзі ходять на мітинги за кордоном, і знайшлася якась моя родичка, яка запросила мене до США, до неї. І пару днів я обдумала це питання, але зрозуміла, що я не можу покинути свою країну, і повернулася назад додому в Київ.
1: Кожен з нас був хоча трошки в камері смертника, відчував себе, бо не знаєш, що буде з тобою. І коли ти залишаєшся в цій камері смертника, бо така і ситуація, не втікаєш і допомагаєш іншим, внутрі тебе появляється свобода, перемога над смертю. Це дає нам, Христос воскресли, перемогу над смертю. І коли це маєш, якби в собі, можеш робити добро. Можеш і ти допомагати там, захищати свою батьківщину, жертвувати своїм життям, тому що не боїшся смерті. А якщо смерть має на тобі владу, то що робиш? Втікаєш.
7: Я є виїзний, так званий. Тобто маю можливість виїжджати за кордон у зв'язку з різними гуманітарними справами. І...

0: Було два рази, що я вже виїхав на кілька годин в Польщу і дослівно 100 метрів від'їжджаю від кордону і свідомість, що Україна за мною. Що я тут роблю? Я то відчуття, що я маю бути там.
1: Насправді світло йде від того, що ти відчуваєш, що ти не сам. Коли колеги підбадьорені говорять нам стільки теплих слів, сказали партнери, що вони хочуть продовжувати з нами співпрацювати. Це добрі знаки, так, що ми як католики, ми як християни не шоковані війною, так, не затримані, а ми знаходимо діяти. І це є виразом нашої віри.
2: Християнська служба порятунку діяла в багатьох регіонах України. Особливу роль відігравав корпус військових капеланів.
3: Чим займаються капелани весь цей час? Вони діють в підрозділах, які знаходяться безпосередньо на лінії війни. Особливо серйозна робота капеланами була виконана в перші місяці війни. З тих місць, де йшли активні бойові дії, часто з ризиком для життя, от наші капелани зуміли евакуювати тисячі і тисячі людей.
2: Служителі ХСП активно допомагали теробороні, яка захищала Київську область та столицю України. Благодійники жертвували кошти на потреби воїнів.
4: Для тероборони закуповували препарати. Дуже великі черги були. Я пам'ятаю, ми йдемо з дівчатами, я думаю, ну куди ж треба в аптеку. А мені кажуть, люди, зараз така очередь, нас наб'ють. Я кажу, ну давайте спробуємо. Настільки люди були добрі, чуйні. Ми зайшли, вони почали нам все, що є, пакувати, все до останнього. Ви знаєте, от наші військові, несмотря на дощ, на холод, вони якось, вони всі такі були охайні, всі такі чисті, рідні запахи. Кожного хотілося обійняти, вони були такі свої рідні, всі-всі свої.
2: Розповідаючи про діяльність ХСП під час війни, ми повинні наголосити на факторі молитви. Адже молитовний щит, який супроводжував фізичні битви наших воїнів чи підтримував гуманітарні місії, досі відіграє вкрай важливу роль.
3: Різні способи молитви використовуються. У групах, де таких кадрованих, знаєте, такий духовний спецназ, в цих групах на даний момент 80 сталих служителів. Це підготовлені, дуже мотивовані люди і дуже організовані. Вони знають, що вони роблять, вони знають, який духовний бій вони ведуть.
2: Мільйони людей пліч-опліч з Україною. І з кожним днем наша держава ставала сильнішою. Гуманітарна допомога, мітинги та інші ініціативи на користь українського народу відбувалися в багатьох країнах світу.
5: Ця спонтанна допомога багатьох була пов'язана з тим, що ми всі були свідками великої несправедливості, великого зла. І це спонукало людей до такої реакції.
6: З Гамбії ми отримали допомогу в 350 доларах. Ми би сказали, це невелика допомога і мало що можна зробити в такому гуманітарному секторі. Але коли я зрозумів, що ця допомога прийшла від невеличкого селища, в якому живуть саме християни, без світла, без проточної води, а вони заробляють собі на життя в вирощуванню горішків кашів. І я вважаю, що вони допомагають нам сьогодні не стільки в матеріальному такому плані, скільки у тій підтримці, яку ці люди зробили щодо нас. Матеріально, але так само і молитовно.
2: Українці і мігранти, які проживають майже в усіх країнах світу, а також біженці ставали головним рупором наших проблем. Хоча ніде правди діти. Сприйняття війни українцями було різним.
7: Деякі виїхали і спокійно собі живуть далі, а деякі просто піна з рота, б'ються з місцевою закордонною поліцією через те, що ті не дозволяють вивішувати фотографії з Бучі. Деякі ходять на тусовки, випивають клуби, життя йде далі. Я їх не осуджую, це їх вибір.
5: Ну, це сумно. І ну, треба їм співчувати. У них також є безсмертна душа, в них також є ця природа, яка створена до любові. Коли ти не любиш, коли думаєш про себе, коли ти егоїст, немає.

0: радості, немає життя. Хоча може ззовні здаватися, коли він там шашлика собі робить, що він є герой, він крутий. Але всередині цієї людини немає радості життя.
1: Ми, звичайно, бачимо людей, які одні готові покласти своє навіть життя за добро ближньої людини, а інша людина, перш за все, думає про добро власне, яка намагається, можливо, навіть тамувати якийсь певний голод, тамувати, можливо, закиди сумління, або попросту забути про те, що відбувається навколо, забути про війну.
2: Історії війни. Їх мільйони. Київська область. Місто Фастів. Криза.
3: Ми зрозуміли тоді, коли хліб зникнув з Фастова, а його потребували лікарні, потребували також тероборона, будинки престарілих. І в нас цього хліба йшло щораз більше. Ми то пекли його, але нам не вистачало потужностей, як таких печей.
2: Волонтери, що трудилися у центрі Святого Мартіна, чудом знайшли муку у Вінниці. Потрібна потужна піч. Вона була в Києві.
3: Основна піч, ту, яку ми закупили перед війною, вона в нас знаходилась на Анни Ахматової. Дзвоню я до сестри Анастасії Мазур і кажу: сестра, потрібна піч. Але думаю, як ви доїдете з лівого берега? Практично неможливо, все було перекрите. Люди добиралися до Фастова з Києва по 25 годин. Ну, ті перші тижні. Кажу, як ви доїдете? Вона каже, я щось придумаю. Та, каже, буду молитися і доїду. Я не міг повірити ні своїм очам, ні самі собі. Сестра з лівого берега, з Анни Ахматової, доїхала до Фастова. Ну, вона доїхала за 2 години. Ми завантажили сестру свіжим хлібом, і сестра поїхала назад. Але це було для нас таке велике чудо. По сьогоднішній день всі ночі ми печемо хліб.

0: Допомога один одному в окупації була очевидною. Люди наражалися на смерть, але спішили допомогти ближньому.
1: Танки там стояли у центрі, так?
2: У неї двері. Вона тільки відкрила. Все. Зразу вже або очередь з автомата, або чим щось таке пускають, що вона знову назад ховається. Це просто жахи були. Я було таке, що я їй принесла воз, бистро поставила. Кажу, Михайловна, відкрите, візьмете.
3: Бачиш, вона відкрила смак життя. Коли ти допомагаєш, коли ти служиш, коли ти відчуваєш, що це потрібно для інших, коли ти є з тим, які страждають, ну, так і ми є, така є людина, що це є смак життя.
0: На окупованих територіях телефони в місцевих жителів масово вилучали. Пересуватися населеним пунктом без дозволу військових керівників було заборонено. Але бажання почути голос рідної людини брало верх над страхом смерті.
4: Можна, кажу, я до сестри пройду. Каже, ладно, ведіть. Ну, вони три автоматчики. Отак автомат, отак він тримає. І все, і повели. Я йду, і так сльози котяться. До того обідно, думаю, Боже. А тебе ні за що не пройшов під автоматами, щоб 300 якихось кроків до сестри пройти не дають. І швиденько, я вже буквально 3 хвилини, по-моєму, я там була, тільки побачила, що вони живі, все. І назад теж повели ж під автоматами.
5: Оказати любов ближньому – це інколи пройтися під дулом автомата. Тобто інтереси ближньої особи стають на першому місці.
0: Війна об'єднала мільйони. Бажання вижити і захистити свободу та гідність виявилось пріоритетними. Однак Україна є багатогранною і ментально неоднорідною. Жителі східних регіонів держави через тривале панування там комуністичної ідеології значною мірою були прихильно налаштовані до Росії. До того ж, у 90-х роках спілкуватися там українською мовою було непопулярно і подекуди навіть небезпечно.
6: Ще студенткою їхала в Харків на змагання. Ви знаєте, я їхала електричкою.

0: сестричкою, якраз до тих своїх родичів вечором, згадую то, як страшний якийсь сон. І я получила, я з такими синяками приїхала додому. А знаєте чому? Напевно, що я говорила українською мовою. І каже, там такий молодий, вона не наша. Мене вдарили. Я так, що я не могла до себе прийти.
1: Цікаво. Можливо, той молодик, а тепер уже зрілий чоловік, знайшов притулок і захист від війни саме на Західній Україні? І, може, смачно споживає ці вареники, що їх пані вчителька наліпила для біженців та воїнів ЗСУ? Буча і Ірпінь, Маріуполь та Ізюм. Ці власні назви стали відомими в усьому світі. Грабунки, цинізм, жорстокість. Це риси загарбників, про які свідчили очевидці подій.
2: А коли вони вийшли сюди в село, то першим ділом це вони за собою рвали заправки і грабили магазини. От подивитися магазина, що вони зробили. А чого? Першою очередь туди в магазин вирвали банкомат. Банкомат вирвали з ціною, зі всім, витягли все. От такий бідлам зробили, все кругом. Ну там, де вони прийшли, там і бідлам.
3: Починаємо нашу воскресну радіопередачу.
1: Морально-етичний образ російського солдата-визволителя, закарбований у радянських книгах, кінофільмах, пам'ятниках чи віршах, руйнувався на очах мільйонів людей, як в Україні, так і у всьому світі.
4: Я казала, ми всі слов'янські народи, і щоб такими були ворогами, це просто жах. Це просто жах. Я ніколи не думала, що ці люди можуть так поводитися із нами.
5: Це є гординя. Може бути гординя моя особиста. Но в цьому випадку є національна гординя в масштабах нації. Ми. І тоді та гординя засліплює тебе і робиш так жахливі речі.
2: Зараз хата, ніхто в ній не живе. І нічого її не бере, розумієш, так? І нікому вона не треба. А от там, де красиве, хороше, школу розбили, розбили школу, господи. Оце, коли була свого часу, налітала то саранча, вона підряд все виїдала, що отака гола земля оставалася. Оце примерно така ж сама історія. На це ж 21 вік. Ви ж не саранча.
6: Вони забирали курей, общіпували, жарили. Вони лазили, все забирали. Навіть у мене була, мені внук привіз 5 років йому така іграшка, і внутрі так конфеток було. Так у мене цукерок було, ви знаєте, кілограма 3. Вони все забрали, але їм показалось мало, і вони ото навіть із тої іграшечки забрали, розумієте?
1: У жорстокості та відсутності моральних якостей завойовників українці і весь цивілізований світ бачив слабкість російської армії. Тому віра в перемогу з кожним днем зростала. Однак війна і далі творила страшне обличчя реальності. Мабуть, кожен бачив його. Перед нашими очима руїни та згорьоване обличчя старенької бабусі, дідуся або молодої матері.
7: З дитиною на руках, але у неї немає обличчя. Тому що вона з собою закрила дитину. І уламки пошкодили повністю її обличчя. Це жахливо, це складно, тому що жінка покликана нести красу своїм обличчям. Але Господь має свої плани, тому що пізніше знайшлися волонтери, і тут в Києві і почали робити пластичну операцію безкоштовно.
4: Як подивишся, що було у нас Ірпінь, Буча, як ми їхали тоді, і ці машини стоять, згорівши, гори цих машин, це реально, це, Господи, це як життя людське, доля людська. Це дуже страшно. І ці люди, кожен же ж радів, діток виховував, батьки старенькі. Якось людське життя було і йшло, а то та люди, це дуже добре, я сказала, люди, це не люди, зламали, відібрали. Хто їм дав право відібрати?
1: Щасливий той, хто не бачив ворога в обличчя. Відважний той, хто ставав до розмови із завойовником, відстоював правду та незалежність, виявляючи найцінніші людські якості – свободу і гідність.

0: Я говорю, от ви були свої в Москві? Жоден з них. Я з ними розмовляла, ну, може, 30-40. Багато їх було. У мене ж там на постої стояли. А я говорю, ви в своїй Москві були? Ні. Може, ви на моря їздили? А він мені говорить, ну, да, на ставок свій. Я говорю, хлопчики, я не зрозуміла, так від чого ж ви мене освобождаєте?
1: Ці хлопці не народилися в якихось ненормальних сім'ях. Мали маму, мали тата, які їх любили, допомагали. Також їм говорили, щоб робити якесь добро, а потім перемагає зло. В нашому розумінні було необхідне, щоб Бог став людиною, щоб він взяв це все зло на себе, щоб він воскрес, щоб він міг дати нам свого духа, і тільки маючи його духа, можемо поступати інакше.
2: Ми в Чернігові, у парафії зіслання Святого Духа. Тут також відбувались надто складні та вражаючі для багатьох людей події.
3: Перші зриви були страшні. Потім ми після якогось часу почали відрізняти, чи це далеко, чи близько. Ми не знали, що робити, чи зразу втікати, чи хто не знав, як себе правильно вести в цей час.
2: Парафіяльний храм став духовною опорою та реальним фізичним притулком для жителів міста. Тут не запитували, якої ти віри чи національності. Під житлову територію було переформатовано підвальне приміщення. Тут проживало близько 100 осіб. Кожен намагався долучитися до спільного побуту. Стояли в чергах по воду, купували продукти чи ліки, розв'язували інші нагальні проблеми.
3: Виїхав в місто, боявся. Виїжджаю машиною. Ми вже з віком бачили там цю техніку, танки, як їздять по вулиці. Виїжджав в страху, бачу один танк, другий танк, там поставили блокпост, поповнюю. Бачу в мою сторону автомат. Виходжу, відкриваю машину, відкриваю багажник, на блокпості стояв солдат. І каже, спокійно, не переживайте, все буде добре.
2: Але проблем не зменшувалось, а навпаки їх ставало більше. І з кожним днем ворог завдавав нових клопотів. Страх наростав. Зв'язок з рідною Польщею був надто актуальним.
3: Ну, мої рідні дуже переживали за те, що тут відбувається, особливо мама. Тобто намагався хоча б раз в день позвонити до мами, казати, що живий.
2: І з кожним днем людей у Чернігові ставало все менше і менше. Багато з тих, хто жив у підвальній частині храму, покидали місто. Отець Петро також думав про евакуацію.
3: Почав збирати речі. Спочатку свої необхідні речі, і потім почав збирати парафіальні речі. Книги, печат, всі якісь документи. Ну і розплакався. І не зміг. Пішов до каплиці і кажу, Господи, не можу. Не можу виїхати.
2: Однак на тлі війни священик бачив епізоди, у яких Господь чітко допомагав йому. Отець Петро пригадує той день, коли до обіду їздив до школи, де було організовано волонтерський центр. Там був католик-африканець. А після обіду відбулося щось страшне та непередбачуване.
3: Він мав інформацію, що тут знаходиться католик, приїхав до обіду забрати її, цю особу до себе. Ну і після обіду, коли ми дізналися, що якраз іменно ця школа знищена, а люди були дуже здивовані і важко було походити в серці, чому якраз це ж не воєнний об'єкт, тут не було ані ні територіальної оборони, просто волонтерський центр, чому якраз таке місце було обстріляне.
2: Духовне життя не зупинялось.
3: Зранку служба, молитви, на вечір завжди бирались в каплиці і кінчали розарій співом «Боже, я молюсь за Україну».
2: Війна. Вона ламає долі, калічить людей, але водночас змінює усталені стереотипи на більш глибокі людські почуття і прагнення.
3: No, були такі моменти, щоб, наприклад, коли говорив, беріть, їжте, це є моє тіло, ну, згадував цей момент, коли я прийняв рішення, щоб лишався тут. То переживав дуже особисто, іноді плакав, що так більш, більш емоційно воно до мене більш доходить. Що я собі взяв? Не считаю себе, що був поганим священником. Але я не хочу жити так, як жив. Хочеться бути кращим. Може, не у всьому, але хоча б щось поміняти, щоб ця подія вона не пройшла просто так.
2: Ми знову повертаємося на Київщину. Кожен свідомий українець вболівав за неї. Усі розуміли, вистоїть столиця та область, справи підуть на краще.
4: Танки по асфальтерній дорозі грохотять. Вони зверху сидять, значить, такі всі, як на конях, вроді так. Погнали туди. Там щось побухало. Гонять сюди, значить. Грищиться, вмутиться. Господи, ламаються по дорозі. Хлопці зібралися. Зібралися, видно, там вдарили по них. То вони тут так тікали, що ото не могли виїхати. Поламали і стовби, і забори, все після себе оставляли. Ну, що вам казати? Одне паскудство і все. Всі приїхали, кажуть, господи, та невже це тут люди були?
2: Звільнення Київської області від ворога наприкінці березня, на початку квітня 2022 року стало поворотним пунктом війни. Потужний людський потенціал, героїзм цивільного населення, діла милосердя, особливо молитва, надихали наших воїнів. Вони просувалися вперед. Молитва творила небачені дива.
5: Таких історій десятки, де ми бачили явну суверенну дію Бога. Ми бачили, як цілі міста були врятовані, і їх не брав ворог і не пліндрував. Тому що буквально 10 служителів ставали в цьому духовному проломі безпосередньо на місці. І як ці 10 праведників заслоняли за собою це місто.
2: Київ. Під час війни наша знімальна група побувала в костелі Святого Миколая. Тут кипіла робота. Волонтери не тільки католицької парафії щодня приходили до храму.
6: А також і православні, і протестанти, які побачили, що тут діється багато добра і хотіли бути корисними і спричинитися до добра для багатьох інших нашої країни.
2: Нон-стоп до храму надходила гуманітарна допомога з багатьох країн світу. А далі її скеровували до потребуючих. Незважаючи на драматизм воєнної ситуації, костел піднімав дух. Після звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини міжнародні гуманітарні місії, глави урядів та держав делегували своїх представників або самі прибували до Києва, щоб продемонструвати жест підтримки українському народові.
7: Слава Україні!
2: Папа Римський Франциск також скерував до Києва свого представника – кардинала Конрада Краєвського. У Страсний четвер кардинал здійснив духовний акт служіння ближньому – омивання ніг, виявляючи символічну та реальну підтримку потребуючим. Кардинал також мав місію передати від папи Франциска допомогу медичним закладам.
8: Не о всіх допомогах можу мовити, але хоча б ті дві каретки, які до Львова і до Києва зостали допроваджені, супер випосажені, то такий символ за життям, для рятування життя.
9: Ми чекаємо міра, ми чекаємо, щоб побідила свобода, побідила життя над злом, і нам потрібна ця перемога для всієї України. А це чудо Боже, якого ми чекаємо. Чудо, воно состоїть із чого? Із волі чоловічої, але теж волі Господні. Значить, потрібно і вместе захищатися, і вместе працювати, але потрібна благодать Господня.
2: Ми зосередили свій погляд на подіях окупації та на гуманітарній місії різних організацій. Однак із перших днів війни тисячі воїнів одягали форму і берці і вирушали на передову. Ми вболівали за них і безмежно раділи за звільнення нових і нових територій. І всі, хто захищав вітчизну, на фронті чи в тилу, обов'язково були вмотивовані. Чітко та безкомпромісно всі працювали в ім'я успішної країни, де шануватимуть свободу і людську гідність, де християнська мораль, рідна мова і культура

0: понад усе. Ці фундаментальні основи пронизували як окрему особу, так і сотні організацій, що діяли та діють в Україні.
1: Лас завжди виховував свідому молодь, яка в будь-який момент готова стати за свою країну. Наш станичний, це типу очільник пласту Івано-Франківськ, він зараз воює. Крім того, є дуже багато пластунів по всій Україні, які воюють, чи які в територіальній обороні. Більше десятка наших франківських пластунів зараз на війні.
2: Ми вчимося плекати українську мову, коли інші можуть собі дозволити сказати, яка різниця. Я хочу, щоб Україна була максимально єдина. Не хочеться, щоб в країні, де є велика кількість молоді, була наркоманія, проституція. Для мене це є ненормально.
0: Перемогти – це не тільки здолати ворога, але й повсякчас будувати успішну, ефективну країну. Ми бачимо, вже зараз мільйони людей світла творять перспективу своєї країни, проєктуючи таку державну суспільну модель життя, яка дозволить відстояти та зберегти християнсько-гуманістичні цінності та свободи, що повинні стати гарантом безпеки і демократичного розвитку суспільства. Мало того, уже зараз на українських просторах зароджуються нові організації, осередки, центри, де розвивається духовна ідея. Наприклад, у Хмельницькому триває активне спорудження центру святого Йоанна Павла ІІ, який будуватиме діяльність на чіткій ідеї – Бог понад усе.
3: І саме цей центр має бути допомогою, щоб показати, що це є, та християнська пропозиція на життя. І там, в цьому центрі, в Хмельницькому, буде саме і парк, і спорт, і, надіємося, смачна їжа, і театр, і музика, і історія, і допомога бідним, тим пораненим. І також поруч буде семінарія, де будуть формуватися хлопці, які мають бути пастирями, близько людей, щоб вони були. Бо це є життя наше. Любов. Любов. Щоб в усьому, що робимо, була любов.
4: Маємо також наші цінності, маємо нашу державу і маємо свободу. Це дуже важко нас цього позбавити. Воно є нашою кров'ю, тілом, всім тим, що в собі носимо.
5: Я вірю, що Бог приведе нас до перемоги. І та перемога, яку ми здобудемо, буде безумовно Божою.
6: Я буду дуже плакати від того, що стільки життів забрала війна. Від цього болю я буду плакати. Я буду плакати від тої радості, що не даремно. Я буду плакати від щастя, що ми вільні. Ми сильні. Ми сильна нація. Ми вільна нація.
7: Так, насправді мотивують люди, які вміють у цих пошуках сьогодні єднатися. Люди, які розуміють, що світло, воно приходить не з софітів, світло воно приходить не з атомної електростанції, але правдиве світло, воно походить від Бога. Якщо ми будемо будувати наше суспільство, оце післявоєнне, воно не може відійти від Божого царства, у якому є Божі задуми, у якому так само є оця Божа ідея, Божа мрія, бо чомусь Господь залишив нас живі. Чомусь Господь не допустив, щоб ми зникли з цього світу. То значить, що через нас Він хоче зробити щось велике для нас самих і для тих, хто є поруч із нами.

0: very limited operations, and you've got a whole new generation of soldiers coming through. We don't know what their recent war record would be like, because they just haven't been fighting any battles. They're moving on to terrain which they would know reasonably well, because it is just an extension of Russia in geographic terms. But the Ukrainians, as we know in the history of warfare, well-motivated, well-organized people fighting on their own terrain, have an advantage over advancing forces. But the problem is, of course, that the Russian force is so much larger than the Ukrainian one.
1: Великі народи великої країни.
2: Як і обіцяв, коротко і відверто, щоденно. Дякую всім, хто допомагає Україні. Працюємо далі. А далі по-русски. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Нам не нужна война. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица.
3: Короче, тут, я не знаю, прийшов такий вброс, але може сьогодні бути ключова атака на Київ. Так що, може там документи якісь приготують чи щось таке, бо ми вже в часті, нас визвали і... Ну, чекаємо, не знаю, так що треба виїжджати з Києва, бо будуть на Києві йти.
2: Крові і смерть. Тисячі. Десятков тысяч смертей.

0: right, news in just moments ago. Ukraine.
1: Автоматні черги.
2: Війна знімає маски.
3: Я готова їхати на волонтерських засадах.
4: Наскільки люди були злякані?
5: Чи в мені переможе добро, чи переможе страх?
1: Відразу зникла їжа.
4: Зламали, відібрали. Хто їм дав право відібрати?
3: З собою закрила дитину, і уламки пошкодили повністю її обличчя.
2: Готові покласти своє життя за добро ближньої людини.
5: Тому що не боїшся смерті.
6: А цю землю довірив нам Бог.
2: Оказати любов ближньому – це інколи пройтися під дулом автомата.
6: Я вірю, що Бог приведе нас до перемоги. І та перемога, яку ми здобудемо, буде безумовно Божою.
7: Усе відбувалося дуже швидко. Російські війська активно просувалися теренами України. Було окуповано території Київщини та Чернігівщини, Сумщини і Харківщини, Донбасу, Миколаївщини і Херсонщини. Розвідка та військові експерти констатували, що у перші дні війни український кордон перетнуло 1200 російських танків. Відважним захисникам Збройних сил України та інших підрозділів, які зупиняли завойовників і перетворювали їхню зброю в іржавий метал, будуть присвячені фільми, книги та пісні. Ми ж обрали тему християнсько-гуманістичних цінностей під час війни та ролі людей, наповнених енергією Бога, як фактора допомоги цивільному населенню.
8: Лютого зранку я проснулася від того, що собака роздирала мені обличчя. Я встаю, починаються сирени, і я розумію, що почалася війна. Я просинаюсь і збираю речі, які в мене є. Це було дві рубашки. І їду до батьків. Батьки вже всі в ТРО були на той момент.
7: Ірена відвезла стареньких родичів на Західну Україну, до Івано-Франківська. Туди, де відносна безпека. А сама поїхала в Коломию до знайомих.
8: І ми плели сітки разом з місцевими жінками. Їх було дуже багато. Ми просто билися, аби зв'язати хоча б один вузол. І кожен день ми питали, чи приходити наступного дня. І нам казали, ми будемо плести до кінця війни.
9: От, а у нас був художник, він працював у газеті. І він йшов, задзвонив у мобільний телефон, а він десь йшов до когось, і в нього вистрілили. Це таке було. Він загинув, убили насмерть. Жінка зателефонувала, він тільки взяв, обізвався і все.
1: Страшна річ, та яка дійсно лякала так безпосередньо, це були диверсанти. Вони висаджувалися поблизу Фастова, висаджувалися в Білій церкві, і автоматні черги недалеко поруч з нами. А ми живемо в такому монастирі, який досить є, ну, туди дуже просто зайти. Я не так боявся за себе, тільки за тих, за кого відповідаю.
10: Зайшли до нас, зайшли, їх четверо, у погреб сходили, подивилися. А тоді один як залетів, ну він якийсь, я не знаю, він наче... Господи, просто ми ненормальні наче були якісь. Давай на нас автомат наставляти. І так кричить тим автоматом, кричить, ложись. І тоді ми ще отако тільки попадали на пол у хаті. Він встать, кричить, гранати, оружие. Стіна кричить, показує руки, показує плечо.
2: Не можна сказати, що війна не змінює людей. Так, змінює. Але насамперед війна, як кажуть, знімає маски. Війна показує людину, якою вона є насправді. Вона показує її притаманні страхи. Вона так само може показати і позитивні риси, яким ми або даємо можливість розвиватися, або ні. Дуже багато людей, які в собі дозволили, щоб розвивалася лють, це люди, які, можливо, цю лють мали раніше. Вона була, можливо, невираженою, а сьогодні знайшла місце, де виразитися. А під час війни раптом їм це дозволили робити.
7: Ворог просувався все далі і далі. Загроза окупації багатьох міст, розташованих навколо Києва, була очевидною. Зокрема, російські війська вже стояли за 20 кілометрів від Фастова. У цьому місті активно діяв благодійний католицький християнський центр Святого Мартіна де Порес, який надавав підопічним, а також мешканцям міста та біженцям гуманітарну допомогу. У пріоритеті було питання евакуації.
1: І ми почали думати, як ввозити наших дітей з реабілітації. Це діти з аутизмом, з ДЦП, наших школярів і садочок, наших парафіян. І в перших днях березня ми почали евакуацію людей до різних місць в Польщі, і до наших монастирів, і до тих місцевостей, які приймали. Ну, до половини квітня ми вивезли понад 1700 людей.
7: До центру Святого Мартіна прибували все нові й нові групи біженців. Із Гостомеля, Ірпеня, Бучі, а згодом із Запоріжжя, Миколаєва, Кривого Рогу, Маріуполя. Центр Святого Мартіна, як колись, так і тепер, тісно співпрацює з Християнською службою порятунку, скорочено ХСП, яка була створена ще в 2015 році. Основна мета організації – під дією Святого Духа допомагати людям, що опинилися в екстремальних умовах, та розвивати християнські цінності.
6: Насправді ми є християнами, тере-громадянами, тере-патріотами своєї країни. Ми вважаємо, що цю землю довірив нам Бог. Ми покликані служити цьому народу, освячувати цей народ.
7: У структурі ХСП діє низка корпусів, служіння яких пронизують дві фундаментальні основи – молитва і проголошення Євангелія.
6: Наше основне покликання – це апостольська подорож з Ісусом, але не по мирних житніх полях, а прямо по мінних полях, по полях боїв, по полях трагедій. Там ми покликані вирівнювати дороги Господу, який приходить.
7: Потужним ядром організації, безумовно, є корпус військових капеланів.
6: Станом на ранок 24 лютого у реєстрі корпусу військових капеланів було 70 служителів. От на даний момент 290, і їх кількість продовжує збільшуватися.
7: Ми ще повернемося до діяльності ХСП. Однак зараз хочемо наголосити, що на вільних від завойовників українських територіях та за кордоном чудово знали про те, що мільйони людей на окупованих теренах у гарячих точках страждають. Вони голодні та знесилені. Тож сотні організацій почали надавати гуманітарну допомогу потребуючим. Особливу роль у цьому процесі відіграла релігійна місія Caritas Spes Україна Римсько-католицької церкви. З початку війни у Львові було організовано антикризовий штаб Львівської архідіацезії, який очолив єпископ-помічник Едуард Кава.
3: Caritas Spes Львівської діацезії, я говорю, що вони стали дверима для всієї України. Відкрили свої склади, відкрили свої руки на те, щоб приймати гуманітарну допомогу з Польщі, основне з Польщі, але також з багатьох країн Європейського Союзу, і пізніше їх перенаправляти в осередки, які потрібно.
7: Тим часом на великих просторах України та, зокрема, недалеко від Києва, люди перебували в голоді, страху та небезпеці, закарбовуючи у своїй пам'яті події війни.
11: Ми всі бігли ж сюди по дому. І пересиділи в підвалі там. Хто заболів, хто не болів. Я, допустим, пересиділа тільки одну ніч. Отак на стульчику, у нас було 12 чоловік. Отако на такому стульчику, який бігає над тобою криси, все остане. Потім, на слідуючу ніч, я сказала, пофіг, виживу, не виживу. А вони вже тут будуть.

0: Західна Україна стала бастіоном підтримки і безпеки для мільйонів людей. Щоб власними очима побачити процес допомоги і тих, хто так ревно намагається знайти ресурси та зробити все можливе і неможливе, аби допомогти потребуючим, ми вирушили на захід України. Процес допомоги виглядав таким чином.
1: Caritas Польща, центральний Caritas, організовує всіх Caritas діцезіальних збір продуктів, засобів гігієни, медикаментів, одягу у Львові, тут на складі. Воно все розгружається і зі Львова відправляємо по цілій Україні.
2: Звичайно, були виклики, типу, не знаю, водій каже, я не поїду, тому що є небезпечно, перевізник каже, у мене немає. Але з іншої сторони, добрі приклади були. На початку значна частина каже, я готовий їхати на волонтерських засадах.
0: Гуманітарною допомогою займалися не тільки глобальні організації, серед яких, наприклад, лицарі Колумба, але й скромніші за чисельністю, однак доволі результативні в дії. Зокрема, Івано-Франківський пласт відправив у перші місяці війни понад 200 тонн допомоги в гарячі точки.
3: Ми відправляли і в Харків, і в Бучу, і в Ірпінь, і типу, коли ще там були війська, в Чернігів. Відправляли до Полтави. В перші дні якось це було дуже складно налагодити це все через те, що ми не знали, яка має бути схема, як вона має працювати, як вона взагалі все працює, як туди їхати, як працюють документи, всюди стоять блокпости. Зараз ми вже, слава Богу, налагодили цю логістику.
4: Чекаю повістки, якщо вона буде, і в той час, щоб його не згаювати просто так, допомагаю, чим можу тут, на місці.
5: Отже, березень – це той місяць, який був для нас найскладніший. Відразу зникла їжа. Налагоджували відносини з Західною Україною, і звідти почали приїжджати буси. Це з християнських різних харизматичних спільнот, які почали нас підтримувати. Ці буси не приходили практично кожного дня.
0: Здійснюючи творчу експедицію на захід України, ми намагалися відчути пульс війни і на цих теренах, не зайнятих російською армією. Тут все у давній традиції. В неділю сім'ями йдуть до храму, спільно святкують, спільно сідають до столу. Але для декого Великодні свята 2022 року мали інше забарвлення.
1: Великодні свята. Ми не були за великоднім столом з нашими родинами, з нашими близькими, тільки сіли в машини і поїхали в Чернігів і околиці Чернігова.
0: Очевидно, що ніхто не спонукав працівників релігійної місії вирушати з гуманітарним вантажем до місця, де летять снаряди, де стріляють кулемети та автомати.
1: Ми свідомі того, що можемо не повернутися. Ми свідомі того, що та ракета може впасти, вдарити. Ми свідомі того, що можемо попасти під який обстріл. І всі ми свідомі. Можна навіть важко сказати, ми всі готові на смерть. Це наша земля, це наші люди, це рідне.
5: Людина має внутрі, в глибині свого буття, має свободу. І може вибрати добро, може вибрати зло. Критичні ситуації, надзвичайні ситуації, вони якби виявляють, відкривають правду про нас. Що є дійсно в мені? Чи в мені переможе добро, чи переможе страх?
0: Дуже багато епізодів війни розповідають нам про те, як відважні мирні українці без зброї в руках відстоювали свободу, людську гідність та незалежність, просто вступаючи в дискусії з ворогом, ризикуючи власним життям.

0: вас тут на цесте?
1: Я кажу, нацистів тут з моменту Другої світової не було і нема, і не буде ніколи. Націоналісти є, як так націоналісти. Ми – українські націоналісти. Ви – російські націоналісти. Напали на нас. А в Англії, я кажу, англійські націоналісти. Ну коли прийшли вже ці сіверяні за косими очима. Ну, зачем ти сюди прийшов? Що ти тут загубив? Коли жінка Ганіо визвірилася, то він не ожидав такого. Він перелякався, коли тікав, що аж дим з штанів шов. А я вийшов, вже нікого нема. Нікого, тік уже.
2: Понапивались вина, як дурні, чумні, і говорять, що нам поступив приказ убивати мирне населення, тому нічого не стоїть. І вони нас виставили тут. І він стояв один, так довго куражився. А ми стоїмо, і я розумію, що я улибаюсь. Понимаєте, що я не мав мене ні страху, нічого до нього, що він ото з тим. І він, а що ти либишся, каже мені. А я говорю, печки поють. І він, як сатанів, знаєте, страшне. Ну, під нього щолкав, а потім розвернувся і пішов.
3: Вона, може, навіть несвідомо не думала про Бога, але є ця тайна людської свободи там, десь в глибині нашого буття, що вирішується. Ким я є? Чи я відкриваюся на щось не з цієї планети, на якусь енергію, силу, і здається, що та жінка відкрилася і прийняла. Я би сказав, що у нього також перемога. Не тільки у цієї жінки, але також у цього солдата, бо міг стріляти. Йому сказали, маєш стріляти, маєш вбивати. Він мав свою боротьбу і також він втік. Він втік, але ця втеча була перемогою від зла, яке міг скоїти.
4: Особливий погляд ворогів був зосереджений на Київській області та столиці. Адже взяття Києва відкривало для них великі перспективи. Окупанти поводилися з місцевим населенням безжально.
5: Там жила жінка і мужчина арміяни. Підняли шум, що ви робите. Мужчину застрілили одразу в машині. Жінка десь там була в домі, так і там. Вона, по-видимому, зараз под этими обломками до сих пор, потому что никто не хоронил. Собаки свое дело сделали, было холодно, морозы стояли.
6: Я, сыночки мои, пережила эту войну, но такого не было. Такого не было. Я хочу войну, мне пришлось пережить. Что-то было, какие сухари были для... За курей, я вже ті сухарі пишу.
4: Більшість людей намагалися покинути територію небезпеки. ООН, Офіс Президента, Міністерство закордонних справ України всі в один голос повідомляли, що число біженців з України збільшується. 1 мільйон, 2, 3, 7 мільйонів.

0: такій критичній ситуації. Я не можу сказати, що цими людьми керує саме егоїзм. Я вірю, що прийде момент, коли в нашій державі настане мир, і вони зможуть повернутися додому.
1: Війна продовжувалась. Було зрозуміло, що це надовго. Сам факт великої кількості біженців, очевидно, сильно лякав провідників нашої держави, а також і широкий загал людей.
2: Я бачила, як мої друзі ходять на мітинги за кордоном, і знайшлася якась моя родичка, яка запросила мене до США. До неї і пару днів я обдумала це питання, але зрозуміла, що я не можу покинути свою країну, і повернулася назад додому в Київ.
3: Кожен з нас був хоча трошки в камері смертника, відчував себе, бо не знаєш, що буде з тобою. І коли ти залишаєшся в цій камері смертника, бо така є ситуація, не втікаєш і допомагаєш іншим, внутрі тебе появляється свобода, перемога над смертю. Це дає нам, ну, Христос воскресли, перемогу над смертю. І коли це маєш, якби, в собі, можеш робити добро. Можеш іти, допомагати там, ну, захищати свою батьківщину, жертвувати своїм життям. Тому що не боїшся смерті. А якщо смерть має на тобі владу, ну, то що робиш? Втікаєш.
4: Я є виїзний, так званий. Тобто маю можливість виїжджати за кордон у зв'язку з різними гуманітарними справами. І було два рази, що я вже виїхав на кілька годин в Польщу і дослівно 100 метрів від'їжджаю від кордону і свідомість, що Україна за мною. Що я тут роблю? Я то відчуття, що я маю бути там.
5: Насправді світло йде від того, що ти відчуваєш, що ти не сам. Коли колеги підбадьорені говорять нам стільки теплих слів, сказали партнери, що вони хочуть продовжувати з нами співпрацювати. Це добрі знаки, так, що ми як католики, ми як християни не шоковані війною, так, не затримані, а ми знаходимо діяти. І це є виразом нашої віри.
1: Християнська служба порятунку діяла в багатьох регіонах України. Особливу роль відігравав корпус військових капеланів.
6: Чим займаються капелани весь цей час? Вони діють в підрозділах, які знаходяться безпосередньо на лінії війни. Особливо серйозна робота капеланами була виконана в перші місяці війни. З тих місць, де йшли активні бойові дії, часто з ризиком для життя, от наші капелани зуміли евакуювати тисячі і тисячі людей.
1: Служителі ХСП активно допомагали теробороні, яка захищала Київську область та столицю України. Благодійники жертвували кошти на потреби воїнів.
7: Для тероборони закуповували препарати. Дуже великі черги були. Я пам'ятаю, ми йдемо з дівчатами, я думаю, ну куди ж треба в аптеку. А мені кажуть, люди, зараз така очередь, нас наб'ють. Я кажу, ну давайте спробуємо. Настільки люди були добрі, чуйні. Ми зайшли, вони почали нам все, що є, пакувати, все до останнього. Ви знаєте, от наші військові, несмотря на дощ, на холод, вони якось, як це, вони всі такі були охайні, всі такі чисті, рідні запах. І кожного хотілося обійняти, вони були такі свої рідні, всі-всі свої.
1: Розповідаючи про діяльність ХСП під час війни, ми повинні наголосити на факторі молитви. Адже молитовний щит, який супроводжував фізичні битви наших воїнів чи підтримував гуманітарні місії, досі відіграє вкрай важливу роль.
6: Різні способи молитви використовуються. У групах, де таких кадрованих, знаєте, такий духовний спецназ, в цих групах на даний момент 80 сталих служителів. Це підготовлені, дуже мотивовані люди і дуже організовані. Вони знають, що вони роблять, вони знають, який духовний бій вони ведуть.
1: Мільйони людей пліч-опліч з Україною. І з кожним днем наша держава ставала сильнішою. Гуманітарна допомога, мітинги та інші ініціативи на користь українського народу відбувалися в багатьох країнах світу.
3: Ця спонтанна допомога багатьох була пов'язана з тим, що ми всі були свідками великої несправедливості, великого зла –

0: Це спонукало людей до такої реакції.
1: З Гамбії ми отримали допомогу в $350. Ми би сказали, це невелика допомога і мало що можна зробити в такому гуманітарному секторі. Але коли я зрозумів, що ця допомога прийшла від невеличкого селища, в якому живуть саме християни, без світла, без проточної води, а вони заробляють собі на життя в вирощуванні горішків кешью. І я вважаю, що вони допомагають нам сьогодні не стільки в матеріальному такому плані, скільки у тій підтримці, яку ці люди зробили щодо нас. Матеріально, але так само і молитовно.
2: Українці і мігранти, які проживають майже в усіх країнах світу, а також біженці ставали головним рупором наших проблем. Хоча ніде правди діти. Сприйняття війни українцями було різним.
3: Деякі виїхали і спокійно собі живуть далі, а деякі просто піна з рота б'ються з місцевою закордонною поліцією через те, що ті не дозволяють вивішувати фотографії з Бучі. Деякі ходять на тусовки, випивають клуби, життя йде далі. Я їх не осуджую, це їх вибір.
0: Ну, це сумно. І, ну, треба їм співчувати. У них також є безсмертна душа, в них також є ця природа, яка створена до любові. Коли ти не любиш, коли думаєш про себе, коли ти егоїст, не маєш радості, не маєш життя. Хоча може ззовні здаватися, коли він там шашлика собі робить, що він є герой, він крутий. Але всередині цієї людини немає радості життя.
1: Ми, звичайно, бачимо людей, які одні готові покласти своє навіть життя за добро ближньої людини, а інша людина, перш за все, думає про добро власне, яка намагається, можливо, навіть тамувати якийсь певний голод, тамувати, можливо, закиди сумління, або попросту забути про те, що відбувається навколо, забути про війну.
2: Історії війни. Їх мільйони. Київська область, місто Фастів, криза.
4: Ми зрозуміли тоді, коли хліб зникнув з Фастова, а його потребували лікарні, потребували також тероборона, будинки престарілих. І в нас цього хліба йшло щораз більше. Ми то пекли його, але нам не вистачало потужностей, як таких печей.
2: Волонтери, що трудилися у центрі Святого Мартіна, чудом знайшли муку у Вінниці. Потрібна потужна піч. Вона була в Києві.
4: Основна піч, ту, яку ми закупили перед війною, вона в нас знаходилась на Анни Ахматової. Дзвоню я до сестри Анастасії Мазур і кажу: сестра, потрібна піч. Але думаю, як ви доїдете з лівого берега? Практично неможливо, все було перекрите. Люди добиралися до Фастова з Києва по 25 годин. Ну, ті перші тижні. Кажу, як ви доїдете? Вона каже, я щось придумаю. Та, каже, буду молитися і доїду. Я не міг повірити ні своїм очам, ні самі собі. Сестра з лівого берега, з Анни Ахматової, доїхала до Фастова. Ну, вона доїхала за 2 години. Ми завантажили сестру свіжим хлібом, і сестра поїхала назад. Але це було для нас таке велике чудо. По сьогоднішній день всі ночі ми печемо хліб.

0: Допомога один одному в окупації була очевидною. Люди наражалися на смерть, але спішили допомогти ближньому.
1: Танки там стояли у центрі, так?
2: У неї двері. Вона тільки відкрила. Все. Зразу вже або очередь з автомата, або щось таке пускають, що вона знову назад ховається. Це просто жахи були. Я було таке, що я їй принесла воз, швидко поставила. Кажу, Михайловна, відкрите, візьмете.
3: Думаю, що вона відкрила смак життя. Коли ти допомагаєш, коли ти служиш, коли ти відчуваєш, що це потрібно для інших, коли ти є з тим, які страждають, так і ми є, така є людина, що це є смак життя.
0: На окупованих територіях телефони в місцевих жителів масово вилучали. Пересуватися населеним пунктом без дозволу військових керівників було заборонено.

0: переконано. Але бажання почути голос рідної людини брало верх над страхом смерті.
1: Можна, кажу, я до сестри пройду. Каже, ладно, ведіть. Ну, вони три автоматчики. Отак автомат, отак он тримай. І все, і повели. Я йду, і так сльози котяться. До того обідно, думаю, боже. А тебе ні за що не пройшов під автоматами, щоб 300 якихось кроків до сестри пройти не дають. І швиденько, я вже буквально 3 хвилини, по-моєму, я там була, тільки побачила, що вони живі, все. І назад теж повели ж під автоматами.
2: Оказати любов ближньому – це інколи пройтися під дулом автомата. Тобто інтереси ближньої особи стають на першому місці.
0: Війна об'єднала мільйони. Бажання вижити і захистити свободу та гідність виявилось пріоритетними. Однак Україна є багатогранною і ментально неоднорідною. Жителі східних регіонів держави через тривале панування там комуністичної ідеології значною мірою були прихильно налаштовані до Росії. До того ж, у 90-х роках спілкуватися там українською мовою було непопулярно і подекуди навіть небезпечно.
3: Ще студенткою їхала в Харків на змагання. Ви знаєте, я їхала електричкою якраз до тих своїх родичів вечором. Згадую то, як страшний якийсь сон. І я получила, я з такими синяками приїхала додому. А знаєте чому? Напевно, що я говорила українською мовою. І каже, там такий молодий, вона не наша. Мене вдарили. Я так, що я не могла до себе прийти.
0: Цікаво. Можливо, той молодик, а тепер уже зрілий чоловік, знайшов притулок і захист від війни саме на Західній Україні? І, може, смачно споживає ці вареники, що їх пані вчителька наліпила для біженців та воїнів ЗСУ? Буча і Ірпінь, Маріуполь та Ізюм. Ці власні назви стали відомими в усьому світі. Грабунки, цинізм, жорстокість. Це риси загарбників, про які свідчили очевидці подій.
4: А коли вони вийшли сюди в село, то першим ділом це вони за собою рвали заправки і грабили магазини. От подивитися магазини, що вони зробили. А чого? Першою очередь туди в магазин вирвали банкомат. Банкомат вирвали з ціною, зі всім, витягли все. Отакий бідлам зробили все кругом. Ну там, де вони прийшли, там і бідлам.
5: Починаємо нашу воскресну радіопередачу.
0: Морально-етичний образ російського солдата-визволителя, закарбований у радянських книгах, кінофільмах, пам'ятниках чи віршах, руйнувався на очах мільйонів людей, як в Україні, так і у всьому світі.
6: Я казала, ми всі слов'янські народи, і щоб такими були ворогами, це просто жах. Це просто жах. Я ніколи не думала, що ці люди можуть так поводитися із нами.
7: Це є гординя. Може бути гординя моя особиста. Но в цьому випадку є національна гординя в масштабах нації. Ми. І тоді та гординя засліплює тебе і робиш так жахливі речі.
4: Зараз хата, ніхто в ній не живе. І нічого її не бере, розумієш, так? І нікому вона не треба. А от там, де красиве, хороше, школу розбили, розбили школу, господи. Оце, коли була свого часу, налітала то саранча, вона підряд все виїдала, що така гола земля оставалася. Оце примерно така ж сама історія. На це ж 21 вік. Ви ж не саранча.
8: Вони забирали курей, общіпували, жарили. Вони лазили, все забирали. Навіть у мене була, мені внук привіз 5 років йому така іграшка, і внутрі так конфеток було. Так у мене цукерок було, ви знаєте, кілограма 3. Вони все забрали, але їм показалось мало, і вони ото навіть із тої іграшечки забрали, розумієте?
0: У жорстокості та відсутності моральних якостей завойовників українці і весь цивілізований

0: Цей світ бачив слабкість російської армії. Тому віра в перемогу з кожним днем зростала. Однак війна і далі творила страшне обличчя реальності. Мабуть, кожен бачив його. Перед нашими очима руїни та згорьоване обличчя старенької бабусі, дідуся або молодої матері.
1: З дитиною на руках, але у неї немає обличчя. Тому що вона з собою закрила дитину. І уламки пошкодили повністю її обличчя. Це жахливо, це складно, тому що жінка покликана нести красу своїм обличчям. Але Господь має свої плани, тому що пізніше знайшлися волонтери, і тут в Києві і почали робити пластичну операцію безкоштовно.
2: Як подивишся, що було у нас Ірпінь, Буча, як ми їхали тоді, і ці машини стоять, згорівши, горі цих машин. Це реально, це, Господи, це як життя людське, доля людська. Це дуже страшно. І ці люди, кожен же ж родів, діток виховував, батьки старенькі. Якось людське життя було і йшло, а тут люди, ну це дуже добре, я сказала, люди, це не люди, зламали, відібрали. Хто їм дав право відібрати?
0: Щасливий той, хто не бачив ворога в обличчя. Відважний той, хто ставав до розмови із завойовником, відстоював правду та незалежність, виявляючи найцінніші людські якості – свободу і гідність.
3: Я говорю, ви були в своїй Москві? Жоден з них. Я з ними розмовляла, ну, може, 30-40. Багато їх було. У мене ж там на постої стояли. А я говорю, ви в своїй Москві були? Ні. Може, ви на моря їздили? А він мені говорить, ну, да, на ставок свій. Я говорю, хлопчики, я не зрозуміла, так від чого ж ви мене освобождаєте?
4: Ці хлопці не народилися в якихось ненормальних сім'ях. Мали маму, мали тата, які їх любили, допомагали. Також їм говорили, щоб робити якесь добро, а потім перемагає зло. В нашому розумінні було необхідне, щоб Бог став людиною, щоб він взяв це все зло на себе, щоб він воскрес, щоб він міг дати нам свого духа, і тільки маючи його духа, можемо поступати інакше.
0: Ми в Чернігові, у парафії зіслання Святого Духа. Тут також відбувались надто складні та вражаючі для багатьох людей події.
5: Перші зриви були страшні. Потім ми після якогось часу почали відрізняти, чи це далеко, чи близько. Ми не знали, що робити, чи зразу втікати, чи хто не знав, як себе правильно вести в цей час.
0: Парафіяльний храм став духовною опорою та реальним фізичним притулком для жителів міста. Тут не запитували, якої ти віри чи національності. Під житлову територію було переформатовано підвальне приміщення. Тут проживало близько 100 осіб. Кожен намагався долучитися до спільного побуту. Стояли в чергах по воду, купували продукти чи ліки, розв'язували інші нагальні проблеми.
5: Виїхав в місто, боявся. Виїжджаю машиною. Ми вже з віком бачили там цю техніку, танки, як їздять по вулиці. Виїжджав страх, бачу один танк, другий танк. Там поставили блокпост, поповнив. Бачу в мою сторону автомат. Виходжу, відкриваю машину, відкриваю багажник. На блокпості стояв солдат. І каже, спокійно, не переживайте, все буде добре.
0: Але проблем не зменшувалось, а навпаки їх ставало більше. І з кожним днем ворог завдавав нових клопотів. Страх наростав. Зв'язок з рідною Польщею був надто актуальним.
5: Ну, мої рідні дуже переживали за те, що тут відбувається, особливо мама. Тобто намагався хоча б раз в день позвонити до мами, казати, що живий.
0: І з кожним днем людей у Чернігові ставало все менше і менше. Багато з тих, хто жив у підвальній частині храму, покидали місто. Отець Петро також думав про евакуацію.
5: Почав збирати речі. Спочатку свої необхідні речі, і потім почав збирати парафіальні речі. Книги, печат, всі якісь документи. Ну і розплакався. І не зміг. Пішов до каплиці і кажу: «Господи, не можу. Не можу виїхати».
0: Однак на тлі війни священник бачив епізоди, у яких Господь чітко допомагав йому. Отець Петро пригадує той день, коли до обіду їздив до школи, де було організовано волонтерський центр. Там був католик-африканець. А після обіду відбулося щось страшне та непередбачуване.
5: Він мав інформацію, що тут знаходиться католик, приїхав до обіду забрати її, цю особу до себе. Ну і після обіду, коли ми дізналися, що якраз іменно ця школа знищена, а люди були дуже здивовані і важко було походити в серці, чому якраз це ж не воєнний об'єкт, тут не було ані ні територіальної оборони, просто волонтерський центр. Чому якраз таке місце було обстріляне?
0: Духовне життя не зупинялось.
5: Зранку служба, молитви, на вечір завжди раз в каплиці і кінчали розарій співом «Боже, я молюсь за Україну».
0: Війна. Вона ламає долі, калічить людей, але водночас змінює усталені стереотипи на більш глибокі людські почуття і прагнення.
5: Були такі моменти, що, наприклад, коли говорив: «Беріть, їжте, це є моє тіло», ну, згадував цей момент, коли я прийняв рішення, щоб лишаюся тут. Це переживав дуже особисто, іноді плакав, що так більш емоційно воно до мене більш доходить. Що я собі взяв? Не щодо себе, що був поганим священником, але я не хочу жити так, як жив. Хочеться бути кращим. Може, не у всьому, але хоча б щось поміняти, щоб ця подія вона не пройшла просто так.
0: Ми знову повертаємося на Київщину. Кожен свідомий українець вболівав за неї. Усі розуміли, вистоїть столиця та область, справи підуть на краще.
6: Танки по асфальтерній дорозі грохотять. Вони зверху сидять, значить, такі всі, як на конях, вроді так. Погнали туди. Там щось побухало. Гонять сюди, значить. Грищиться, блутиться. Господи, ламаються по дорозі. Хлопці зібралися, видно, там вдарили по них. То вони тут так тікали, що ото не могли виїхати. Поламали і стовби, і забори, все. Після себе оставляли. Ну, що вам казати? Одне паскудство і все. Всі приїхали, кажуть: «Господи, та невже це тут люди були?»
0: Звільнення Київської області від ворога наприкінці березня, на початку квітня 2022 року стало поворотним пунктом війни. Потужний людський потенціал, героїзм цивільного населення, діла милосердя, особливо молитва, надихали наших воїнів. Вони просувалися вперед. Молитва творила небачені дива.
7: Таких історій десятки, де ми бачили явну суверенну дію Бога. Ми бачили, як цілі міста були врятовані, і їх не брав ворог і не пліндрував. Тому що буквально 10 служителів ставали в цьому духовному проломі безпосередньо на місці. І як ці 10 праведників заслоняли за собою це місто.
0: Київ. Під час війни наша знімальна група побувала в костелі Святого Миколая. Тут кипіла робота. Волонтери не тільки католицької парафії щодня приходили до храму.
8: А також і православні, і протестанти, які побачили, що тут діється багато добра, і хотіли бути корисними і спричинитися до добра для багатьох інших нашої країни.
0: Нон-стоп до храму надходила гуманітарна допомога з багатьох країн світу. А далі її скеровували до потребуючих. Незважаючи на драматизм воєнної ситуації, костел піднімав дух. Після звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини міжнародні гуманітарні місії, глави урядів та держав делегували своїх представників або самі прибували до Києва, щоб продемонструвати жест підтримки українському народові.
9: Слава Україні!
0: Папа Римський Франциск також скерував до Києва свого представника – кардинала Конрада Краєвського. У Страсний четвер кардинал здійснив духовний акт служіння ближньому – омивання ніг, виявляючи символічну та реальну підтримку потребуючим. Кардинал також мав місію передати від папи Франциска допомогу медичним закладам.
10: Не о всіх допомогах можу мовити, але хоча б ті дві каретки, які до Львова і до Києва зостали допроваджені, супер випосажені, то такий символ за життям, для рятування життя.
11: Ми чекаємо міра, ми чекаємо, щоб побідила свобода, побідила життя над злом. І нам потрібна ця перемога для всієї України. А це чудо Боже, якого ми чекаємо. Чудо, воно состоїть із чого? Із волі чоловічої, але теж волі Господній. Значить, потрібно і вместе захищатися, і вместе працювати, але потрібна благодать Господня.
0: Ми зосередили свій погляд на подіях окупації та на гуманітарній місії різних організацій. Однак із перших днів війни тисячі воїнів одягали форму і берці і вирушали на передову. Ми вболівали за них і безмежно раділи за звільнення нових і нових територій. І всі, хто захищав вітчизну, на фронті чи в тилу, обов'язково були вмотивовані. Чітко та безкомпромісно всі працювали в ім'я успішної країни, де шануватимуть свободу і людську гідність, де християнська мораль, рідна мова і культура – понад усе. Ці фундаментальні основи пронизували як окрему особу, так і сотні організацій, що діяли та діють в Україні.
12: Клас завжди виховував свідому молодь, яка в будь-який момент готова стати за свою країну. Наш станичний – це типу очільник пласту Івана Франківськ. Він зараз воює. Крім того, є дуже багато пластунів по всій Україні, які воюють, чи які є в територіальній обороні. Більше десятка наших франківських пластунів зараз на війні.
13: Ми вчимося плекати українську мову, коли інші можуть собі дозволити сказати, яка є різниця. Я хочу, щоб Україна була максимально єдина. Не хочеться, щоб в країні, де є велика кількість молоді, була наркоманія, проституція. Для мене це є ненормально.
0: Перемогти – це не тільки здолати ворога, але й повсякчас будувати успішну, ефективну країну. Ми бачимо, вже зараз мільйони людей світла творять перспективу своєї країни, проєктуючи таку державну суспільну модель життя, яка дозволить відстояти та зберегти християнсько-гуманістичні цінності та свободи, що повинні стати гарантом безпеки і демократичного розвитку суспільства. Мало того, уже зараз на українських просторах зароджуються нові організації, осередки, центри, де розвивається духовна ідея. Наприклад, у Хмельницькому триває активне спорудження центру святого Йоанна Павла ІІ, який будуватиме діяльність на чіткій ідеї – Бог понад усе.
4: І саме цей центр має бути допомогою, щоб показати, що це є, та християнська пропозиція на життя. І там, в цьому центрі, в Хмельницькому, буде саме і парк, і спорт, і, надіємося, смачна їжа, і театр, і музика, і історія, і допомога бідним, тим пораненим. І також поруч буде семінарія, де будуть формуватися хлопці, які мають бути пастирями, близько людей, щоб вони були. Бо це є життя наше. Любов. Любов. Щоб в усьому, що робимо, була любов.
14: Маємо також наші цінності, маємо нашу державу і маємо свободу. Це дуже важко нас цього позбавити. Воно є нашою кров'ю, тілом, всім тим, що в собі носимо.
15: Я вірю, що Бог приведе нас до перемоги. І та перемога, яку ми здобудемо, буде безумовно Божою.
2: Я буду дуже плакати від того, що стільки життів забрала війна. Від цього болю я буду плакати. Я буду плакати від тої радості, що не даремно. Я буду плакати від щастя, що ми вільні. Ми сильні. Ми сильна нація. Ми вільна нація.
16: Так, насправді мотивують люди, які вміють у цих пошуках сьогодні єднатися. Люди, які розуміють, що світло, воно приходить не з софітів, світло, воно приходить не з атомної електростанції, але правдиве світло, воно походить від Бога. Якщо ми будемо будувати наше суспільство, оце післявоєнне, воно не може відійти від Божого царства, у якому є Божі задуми, у якому так само є оця Божа ідея, Божа мрія, бо чомусь Господь залишив нас живі. Чомусь Господь не допустив, щоб ми зникли з цього світу. То значить, що через нас Він хоче зробити щось велике для нас самих і для тих, хто є поруч із нами.